Bau kluna. Iwo metu ehun to afunu ipa okluna. Mina de dono kan. To semina mi to metin fie. Iwa nu gbawo.

Bawo kluno. Na mini fon do afo mi ton le ji na mini wo de do po. Ye na do ho na okuno do to afon we do jiwa we do ho na mi. Do okuno do ho na mi. Afanu me tu eto sise.

bando jira we ntona nyoe nwe na wane mudo mina kiko jiwe yewe ije ojira heme e yira me kwa kodo edo nule kwa inda kwa ikma kwa asantia ude jiwe we kwa wanami jiwe we to desia lupo lupo mito le miti do kuno ndona ndona we da emide na emide miso kama kukono jiwe yewe tanto pesa mito me kodo dakwe wa ito otupikbo kodo ene utu asaba mi to kunlo na mi ko je taidi nyonu akwa ton hana ki goji we we te pa o kruna haleluya meni ko asipe mi ton ama kunu alopa le nkan ton susu mi ton le mi manu ti na de se wa kon nu eji we we ko wa na mama mi ton meni wa asipe mi ton na okunu jawo he medebo ba okuru na agura biromo agura ba okuru na Matias somo otupo group otupo Benue South edemi ko titi do vipeto aliye metoko mo wa ekpanzin do mo ekpanzin so mo emi dona ati emi tan sigba emi dona nda le mi do sise po jisike Abuja to emaraye ati kende emi vo jisike Abuja to podo to gboko bibelope po to pinne sigba to zai me pinpin nu ekpanzin to pinne le po yi so emi si edo aliye mi tan so fuwa daidi dai to pa okro na jo ni dona we nu kan to mi tan le mo pe to susu ye krito pine na okunu e dona de buna mi do do pase mi tan le nu kan to mi tan le ye ni yi fi e to ko ti to nu na me ete na mi so kan do ni go to nuna ye bo han ye wa we na ye da di ke ni do okunu nu ejo do e go ton merebo hallelujah hallelujah era mi ko me wona na ji we ya we era mi wa podo pipe podo afo mi tan ko bibe he edo se ne wa igo do wetin to fine mi na ye akun me ma pe go na do jete son hun me mi na tin to hun me na do to ye we ho to hol za go edo mi wa pe pa so mi tan po po bi mi tan le po edo mi do na na hun me to gbonu tan na bibe lo wutu edo ma ga ti son ni sigba to o tan e me edo mi do na asu emi tan do mi na wa edo ko ni na mi wa so han gboji do edo mi do na season ni podo po ni po ene ma yin emi tan ba legbatan we edo mi season wa fi podo epo no bi sun emi tan to fi po etin to fi po emi po edo e wa emi debodo edo madam yin se do a do to do juwe go na atan epo to we ni edo juwe na we podo de nule popo to amo ina wa bono yu jere le me edo nule kiko nule ton le bono siye sigba emi ito to kwe nu ito jido na mi wa indo mi ni bako me edo akbo ko kwe mi na do to atike yi emi tito kwe kwe emi to zisa okpo ine awe edo mi do na zen na do so kan si san si gba mi na ke go hanati wo ya we do mi ti to fi to san e me kwa to de me ti o ton ko do mi so kan si san ri san ton mo si san ri wa pi a ba so tiro a opo de na do si san ri ba mi ni ko asi pe mi ton na okro na ba okro na